Smiții Sofia, ștepem și ște vidim istins cu balcansku show. Bileti pre site-a na Radio Veselina, online na ipego.bg i v casite na EasyPay.